skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

Radio Krka, najboljši zame.

0: prva ponovitev.
1: Veleumi človeštva, najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
2: Živjo. Rok Zupan in Bojan Kovac sva iz kroga najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja danes izbrala učenjaka in genialnega iznajditelja. Na seznamu njegovih številnih del je kardanski zgib, ki se uporablja v današnjih motornih vozilih. Ker so ga njegovi sodobniki opisovali kot najbolj inovativnega človeka, ki je kadarkoli živel in ga danes večina opeva kot angleškega Leonarda da Vincija, je čas, da človek, ki je med drugim izumil zaslonko, model očesa, ki je sestavni del fotoaparata, dobi svojih 5 minut slave. No, malo več pa že. Tako je po muziki.
3: Kaj se je takrat zgodilo med nama?

0: Veleumi človeštva.
1: Kot skrbnik eksperimentov v kraljevi družbi je bil Robert Hooke v Londonu v poznem 17. stoletju v središču intelektualnega življenja. Bil je član skupine, ki se je zanimala za raziskovanje narave, a Hooke je bil izjema. Dejaven je bil v arhitekturi, astronomiji, kemiji, geologiji, matematiki, mehaniki, medicini, optiki in še kje. Na demonstracijah pred člani kraljeve družbe je uporabljal znanstvene naprave, ki jih je naredil sam. Danes lahko v vsakem učbeniku biologije preberemo, da je britanski znanstvenik Robert Hooke prvi videl in poimenoval celico. Do tega odkritja je prišel, ko je pod mikroskopom opazoval rezino plute, kar pomeni, da Hooke ni trpel za rastlinsko slepoto, kot se sprva namigovalo. Prav tako v nobenem učbeniku ne piše, kaj Hooke pravzaprav opazil in zapisal. Je pa zato veliko več zapisanega v njegovi knjigi Mikrografija. O knjigi in dosežkih rečemo še kaj več po muziki.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Huk je beležil svoje opazovanja pod mikroskopom in risal skrajno majhne reči, recimo muho, čebele žrelo, snežinko ali posamezno celico v tanki rezini plute. Vse to je zapisano v njegovi knjigi Mikrografija. Ena zmed strani v Hukovi knjigi prikaže velikansko sliko mravlje, ki je zrisana do najmanjše podrobnosti. Oblikoval je enačbo, ki se še danes uporablja za izražanje prožnosti vzmeti. Po njem se imenuje tudi Hukov zakon. Ta pravi, kadar potegnemo za vzmet, se podaljša, ko pa jo spustimo, skoči nazaj, razen če jo raztegnemo tako močno, da ni več prožna. Leta 1660 je Huk odkril, da je podaljšek vzmeti sorazmeren silo, ki vleče vzmet. Z drugimi besedami, dvakrat večja sila področi dvakrat večji podaljšek. In ko leta 1666 ogen uničil večji del Londona, je rokave zavihal tudi Huk. Ne, ni bil gasilec, je pa pomagal zgraditi nove temelje za pozidavo mesta. Kaj se potem zgodilo, izveste takoj po muziki.

0: Veleumi človeštva, napredek, razvoj, evolucija. Veleumi človeštva.
1: Robert Hooke je bil kot arhitekt, astronom, eksperimentalni znanstvenik, iznajditelj in geodet svoj čas velik velikan. Potem, ko je London v velikem požaru pogorel skoraj do tal, je bil kot gradbeni nadzornik leta 1666 odgovoren za njegovo ponovno pozidavo. Iz pepela je nastala nova katedrala svetega Pavla. Hooke je bil spreten arhitekt in sodeloval je pri ustvarjanju pomembnih poslopij in pri ponovnem vzpostavljanju infrastrukture, od kanalizacije do tlakovanja. Spomenik v obliki velikanskega stebra, ki stoji blizu kraja, kjer je izbruhnil požar, je bil zgrajen po Hookovem načrtu. Na njem piše, da je bilo v požaru uničenih 13.200 hiš in 89 cerkva.

0: Veleumi človeštva.
1: Zamisli Roberta Hooka iz mehanike se pojavljajo v številno dobro znanih napravah. Hook je med drugim napravil model očesa s prilagodljivo zaslonkom za uravnavanje množične svetlobe, ki vstopa v šarenico. Taka zaslonka danes je stavni del vsakega fotoaparata. Z gibi, kot jih je izdelal Hook, se uporabljajo tudi v vozilih za povezavo med togimi gradmi, ki se vrtijo. Zamislil si je tudi zgodnjo verzijo vodne tehnice, Wasserwaage po domače. Gradbeniki z njo preverijo, ali je površina ravna. Za znamenitega britanskega fizika in kemika Roberta Boyla je razvil tudi vakumsko črpalko.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Kuka danes poznamo predvsem po zakonu o sorazmernosti med podaljškom prožnega telesa in natezno silo. Gre za Hukov zakon iz leta 1660. Deloval je v krogu najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja, a je kljub številnim izumom in odkritjem potonil pozabo. Toda kljub slovesom, ki ga je imel kot znanstvenik, so njegovi posmrtni ostanki pokopani nekje na severu Londona v neznanem grobu. Umrl je osamljen zaradi številnih bolezni, najbrž tudi zaradi sladkorne. Rok Zupan in Bojan Kovac sva bila z vami, mahava do prihodnič in najte se lepo.

noč po cesti volil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi vasi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, ba-bam, be-bam, be-bam, be-bam, bom, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, ba-bam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldog predsojil je tudi takole.

poletni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj. Ustavim avto, jo pogledam v oči

nastajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor

Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo v Dolenjski muzej, kjer so odprli razstavo stripa Kralj Ubu.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: V mali dvorani Dolenjskega muzeja Novo mesto so odprli razstavo stripa Kralj Ubu, priznanega slovenskega striparja, ilustratorja in karikaturista Cirila Horjaka. Razstava obiskovalcem ponuja vpogled v eno najodmevnejših sodobnih slovenskih stripovskih del, na ogled pa je do vključno 11. oktobra. Razstavljenih je 31 izbranih stripovskih tabel z istoimenskega albuma, ki obiskovalce vodijo skozi zgodbo, predstavljajo glavne like in razkrivajo avtorjev prepoznaven način vizualnega pripovedovanja. Po besedah kuratorke razstave Katarine Dajčman, postavitev omogoča podrobnejši vpogled v nastanek in zasnovo stripa ter obiskovalcem približa Horjakov izrazit risarski slog. Stripovski album Kralj Ubu je nastal po znameniti drami francoskega pisatelja Alfreda Gerija, enega najpomembnejših del evropske dramatike. V ospredju je pohlepni in oblastniški Ubu, ki želi z nasilnim državnim udarom prevzeti oblast ter postati samodržec. Pri tem ne izbira sredstev, se je zaradi lastnih ambicij pripravljen storiti tudi najhujša dejanja. Čeprav je zgodba nastala pred več kot stoletjem, ostaja zaradi svoje satire oblasti, pohlepa in zlorabe moči presenetljivo aktualna tudi danes. Posebnost novomeške razstave so tudi nova dela, ki jih je Ciril Horjak ustvaril posebej za to priložnost.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Kot poudarja kuratorka razstave Katarina Dajčman, razstava obiskovalcem ne predstavlja le končnega izdelka, temveč tudi način razmišljanja avtorja. Stripovske table omogočajo podroben pogled v razvoj zgodbe, dinamiko posameznih prizorov, oblikovanje likov in značilnosti Horjakovega pripovednega sloga. Obiskovalci lahko spremljajo, kako se skozi risbo stopnjujeta napetost in humor, ter kako vizualna govorica dopolnjuje literarno predlogo. Poseben poudarek razstave predstavljajo nova dela, ki jih je Ciril Horjak ustvaril izključno za novomeško razstavo. Med njimi je niz risarskih študij, posvečenih portretni naravi kralja Ubuja. Avtor raziskuje njegove značilne obrazne izraze, mimiko in telesno govorico, ter tako obiskovalcem približa psihološko plat lika, ki ga zaznamujajo pohlep, oblastnost, strah in grotesknost. Poleg tega je Horjak pripravil še tri povsem nove ilustracije, v katerih je kralja Ubuja umestil v Novo mesto. Na teh delih se znameniti literarni lik sreča z zgodovinskimi, kulturnimi in prepoznavnimi podobami mesta. Gre za duhovite, satirične in hkrati pomenljive prizore, ki kažejo, da lahko Ubu brez težav prestopa časovne in prostorske okvire ter tudi v sodobnem okolju razkriva svojo brezobzirno naravo. Prav ta povezava med svetovno literarno klasiko in lokalnim prostorom daje razstavi posebno vrednost.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Ciril Horjak, ki ustvarja tudi pod psevdonimom Dr. Horovic, je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. V več kot dveh desetletjih ustvarjanja je pripravil več tisoč ilustracij, stripov in karikatur za časopise, revije, knjige ter številne druge publikacije doma in v tujini. Njegov prepoznaven slog združuje izrazito risarsko spretnost, humor, družbeno kritiko in izostren občutek za pripovedovanje. Njegovo delo je prepoznano tudi zunaj slovenskih meja. Ilustracije in karikature so bile objavljene v uglednih mednarodnih medijih, kot so britanski The Guardian, francoski Le Monde in ameriški Chicago Tribune. S svojim ustvarjanjem pomembno prispeva k prepoznavnosti slovenskega stripa v mednarodnem prostoru ter sodi med njegove najvidnejše sodobne predstavnike. Za vrhunske ustvarjalne dosežke na področju stripa je leta 2024 prejel nagrado Prešernovega sklada, eno najvišjih slovenskih priznanj za umetniško ustvarjanje. Nagrada je dodatno potrdila njegov izjemen prispevek k razvoju sodobnega slovenskega stripa in ilustracije.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Toliko za tokrat. Tudi prihodnjič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
0: Skupaj smo bili v Krkini galeriji.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Ukrajinska premierka odstopila po napovedi Zelenskega o preoblikovanju vlade. Delodajalske zbornice pozivajo k odgovorni organizaciji dela v Vročini. Vreme, sprva sončno, popoldan nevihte. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajinski parlament je potrdil odstop predsednice vlade Julije Sviridenko, posledično je odstopila celotna vlada. Preoblikovanje ukrajinske vlade je na družbenih omrežjih že v nedeljo napovedal predsednik Volodimir Zelenski in kot enega od razlogov za to navedel spremembo strategije zunanje politike s ciljem krepitve vezi s ključnimi partnerji. Dosedanji premierki se je zahvalil za njen prispevek in napovedal, da ji namerava ponuditi vodenje diplomatskih odnosov z najpomembnejšimi partnericami Ukrajine. Kdo jo bo nasledil na položaju predsednika vlade, Zelenski še ni razkril. Reprezentativne delodajalske organizacije so v današnji skupni izjavi delodajalce pozvale, naj delo v času visokih poletnih temperatur organizirajo odgovorno, da bodo zagotovljeni varnost in zdravje delavcev ter hkrati čim bolj nemoten potek delovnih procesov. Delodajalci morajo pri delu na prostem pri temperaturi nad 30 stopinj delavcem vsaj na 2 do 3 ure omogočiti najmanj 15-minutne prekinitve dela in brezplačno brezalkoholno pijačo ter zaščito pred vremenskimi vplivi. Teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela turnir WTA 250 v romunskem Iasiju z nagradnim skladom $275,094. Po skoraj 2 urah in pol igre je v treh nizih s 5-7, 6-2 in 6-3 premagala 25-letno kolumbijko Emiliano Arango. Njena naslednja tekmica v osmini finala bo 7. Postavljena Mačarka Ana Bondar, ki je v uvodnem nastopu 7-5 in 6-4 premagala Španko Rosoribe Stormo. Urban Žagar z Agencije za okolje za danes dopoldan napoveduje sončno vreme.
2: Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krivne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najviše dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: 5,99.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
7: Pop. Brez odvečnega balasta.
8: Pozdrav vsem voznicam in voznikom. Naše poti so trenutno lepo prevozne, ne poročate o kakšnih večjih posebnostih, naj tako ostane. Če pa bo kje kaj, pa se veste, pokličte. 080 13 02.
9: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
8: Spet jaz, kar neki dni zapored bomo takole poslušali v etru Radia Krka. Meni je okej, vašega mnenja pa trenutno ne morem slišati, kar je trenutno tudi okej. In upam, da ste tudi vi to jutro okej. In zdaj sem že tokrat to rekla okej, da si grem že sama zep na živce. Tako da najboljš, da to nadaljuje kar Jan Plestenjak, da malo presekamo. Kaj pravte? Dobro jutro.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
3: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorec.info.
5: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
6: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
7: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.
8: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: Radio Krka. Dolinsko srcu.
1: Oh, my lover, yeah.

0: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Novo mesto se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, 6:30 je, temperature pa okoli 20 trenutno. Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, no popoldne in zvečer pa krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature vse do 32 stopinj Celzija. No po noči bodo še občasne krajevne plohe ali nevihte, sprva predvsem na zahodu, v drugem delu noči pa bolj na vzhodu države. Najnižje jutranje temperature od 15 do 20 stopinj Celzija. Jutri pa sprva precej oblačno, še bo nastala kakšna ploha in nevihta, najvišje dnevne temperature do 32 stopinj Celzija. V petek sončno in prehodno bolj vroče, popoldne spet možnost za nevihte, v soboto pa spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Pozdrav še vsem za volane, lepo so prevozne trenutno naše poti. Ja, edino tole obvestilo, do predvidoma 29. julija bo na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del, obvoz pa je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Srečno in strpno vsem, če bo kje kakšna posebnost, kakšen radar ali pa policijska kontrola, povejte nam na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Meni je Krka že odnegla in top v naših koncih.
1: Krka ima vedno dobre pesme.
2: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam Radio Krka pri hčerki.
3: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
4: Poslušate Radio Krka.

0: Novomeški poletni večeri.
1: Tadej Golob, Vlado Kreslin in Ciril Horjak bodo združili literaturo, glasbo in strip v zanimivem festivalskem večeru v četrtek ob 20. uri v knjigarni Goga.
0: Novomeški poletni večeri.
2: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
3: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
7: V novem reporterju razkrivamo, kakšno hišo gradi razvpita poslanka Katja Kokot. Pravi investitor je njen partner, ki je dobil službo v poslanski skupini Resnice. Golob je na poletni zabavi dobil klic. Ameriški predsednik bi rad govoril z vami. Janša je strateg, podobnosti med njim in Trumpom ne vidim, pa pravi šef Ukoma Sebastian Jeretič. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Return to Innocence na Radiu Krka, 6:50 je, Tjaša sem v vaši družbi in čas je, da preverimo stanje v porodnišnici Novo mesto.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Babica nam je sporočila, da so na včerajšnji torek 14. julija na svet pomagale 5 novorojenčkom. Dobili smo 1 fantka in 4 punčke. Iskrene čestitke dragim staršem, bratcem, sestricam, tetam, stricam, skratka vsem, ki ste dobili nove, se pravi nazive ali pa številko povišali. Verjamem, da si vsi starši želite isto, ne? Da bi bili otroci srečni. In priznajmo, ne, da ko vidimo, da jim nekaj ne gre, je prva misel, da jih bom jaz, ne? Pa jim zavežemo tisto vezavko, pa rešimo nalogo, pokličemo učiteljico, pospravimo za njimi, ne? Samo da bo njim lažji. Ampak nova raziskava in mnenja razvojnih psihologov pravijo nekaj zanimivega. Prav majhni vsakodnevni izzivi so tisti, ki otroke učijo samozavesti. Ko jim dovolimo, da se malo mučijo, da jim ne uspe zmer v prvo, v bistvu, da jim pustimo, da sami rešijo kakšen problem, takrat jim pravzaprav delamo veliko uslugo. Psihologi pravijo, da odpornost ni nekaj, s čimer se rodiš, je tudi veščina, ki jo treniraš, tako kot mišice in ja, če otroku vedno odstranimo vse ovire, nikoli ne bo dobil priložnosti, da bi ugotovil, da on pa to lahko naredi. In mogoče ta raziskava ni namenjena samo staršem, ne, tudi vsi ostali odrasli si pogosto želimo, da bi bilo vse hitro in brez težav, pa nas ravno ovinki največ naučijo. No, razen ne, razen če gre pa za sestavljanje pohištva iz Ikeje, tam pa še marsikatero odrasel rab svojo mamo.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: To je Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Imenovanje Fajonove umaknili z dnevnega reda današnje seje predstavnikov članic Evropske unije. Libanon in Izrael na novih pogovorih v Rimu. Vreme, sprva sončno, popoldne, spremenljivo z nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Imenovanje nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel so umaknili z dnevnega reda današnjega zasedanja stalnih predstavnikov držav članic pri Uniji. Postopek imenovanja Fajonove se je zapletel, potem ko naj bi ga pretekli teden zaustavila Slovenija. O imenovanju bi morali odločati že minuli teden, a so to točko umaknili z dnevnega reda. Na to so odločanje uvrstili na zasedanje, ki bo danes, vendar so ga zdaj znova umaknili z dnevnega reda. Pogajalci Libanona in Izraela so včeraj na ameriškem veleposlaništvu v Rimu pod okriljem ZDA nadaljevali pogajanja o končanju konflikta. Pogovori so bili konstruktivni, je ocenil vir iz libanonske vlade. Pogajanja se bodo nadaljevala še danes. Albanski premier Edi Rama je v Bruslju zagotovil, da bo turistični projekt v Albaniji povezan z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa povsem v skladu z evropskimi okoljskimi standardi. To od Tirane, ki je začela zapirati poglavje v okviru pristopnih pogajanj z Evropsko unijo, pričakuje tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja. Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, konec zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Pozdrav sem za volane, naše poti so lepo prevozne, če pa bo kje karkoli zmotilo vašo vožnjo, če je kje kakšna kolona, radar, ovira, povejte nam na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolinsko. Radio Krka. Dolinsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolinsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
4: Dobro jutro, dobro jutro vsem sotrpinom na šihtih, pa en lep pozdrav vsem upokojencem, ki se najbrž odpravljate že na drugo kavico v dnevu. Prvoščam vam. Pa lepo spite še naprej vsi šolarčki. Jo, vam sem pa res fovšja. Poletne počitnice so res nekaj najboljšega, kar je obstajalo zame včasih. Sploh tiste, ne, po koncu srednje šole, ki je bil faks šele oktobra. To je to, uživancija. In čeprav v tem trenutku, ne, vsi vi najstniki in malo mlajši hočete biti že odrasli, ne, pa komaj čakate, da boste polnoletni, pa sami svoji šefi, vam povem, da še malo uživete. No. Ker biti odrasel v tem obdobju ni čist rožnato, plus to, da moraš do konca lajfa razmišljati, kaj skuhati iz mletega mesa pa piščanca.
3: To je Radio Krka. Tolinska v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo in z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Festival na Dragaduškem placu. Od srede do sobote. 4 dni druženja, glasbe, smeha in dobre volje. Ta petek ob 20 uri slavnostno odprtje. Ob 22 uri pa tradicionalno fušanje na Dragaduškem placu. V soboto gasilsko tekmovanje, nastop harmonikarjev in zvečer velika veselica z Dejan Dogaja bendo. Festival na Dragaduškem placu. Pridi, doživi in uživaj.
3: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
4: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
5: Izberite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
6: Potrebujete nova očala? V optiki Asevnica vas čakajo brezplačni pregledi pri optometristu. Izkoristite akcijo progresivnih stekel.
7: Ob nakupu enega para drugi par prejmete brezplačno.
6: Velika izbira okvirjev in sončnih očal. Optika Asevnica. Vaš pogled, naša skrb.
8: Sadika na dom.si. Poleti saditi. Zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Potrebne. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.

0: Singa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, a mogoče veš, kakšen je pomen pregovora srcu ne moreš ukazovati?
2: Ja, meni se zdi, da to pomeni, da srcu ne moreš ukazovati zato, ker ja, ko si nekaj zaželi srce, se ne moreš sam odločiti.
1: Brin, imam en občutek, da še nisi bil zaljubljen. Dejva mi da preveriti pomen tega pregovora.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Brin, odpriva najin slovar slovenskih pregovorov in poglejva, kakšna je uradna razlaga pregovora. Srcu ne moreš ukazovati. Prebrala bova, da je to pregovor, ki izraža, da človek ljubezenska čustva težko obvladuje. Brin moj, vem, da prihajaš v puberteto in prepričan sem, da tudi ti v zelo kratkem času ne boš več mogel ukazovati svojemu srcu. Srečno ti želim.
0: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: Velika pop-up od prodaja pod šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: Dobro jutro, pol osmih je ura, temperature okoli 21 stopinj Celzija. Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature do 32 stopinj Celzija. Po noči bodo še občasne krajevne plohe ali nevihte, sprva predvsem na zahodu, v drugem delu noči pa bolj na vzhodu države. Najnižje jutranje temperature od 15 do 20 stopinj Celzija. Jutri je sprva precej oblačno, še bo nastala kakšna ploha in nevihta, najvišje dnevne temperature pa še vedno visoke do 32 stopinj Celzija. V petek sončno, prehodno bolj vroče, popoldne pa zopet kakšna ploha, v soboto pa bo bolj spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Lepo zdrav na ceste. Ja, do predvidoma 29. julija bo na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del, obvoz pa je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Srečno in strpno vsem na poti, ne poročate v kakšnih radarjih, kontrolah ta trenutek, če bo kje kaj, seveda povejte nam 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

so bila 90-ta na Dolenjskem. Nepoznavna 90-ta.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polno zrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup.

0: Eurospin.
1: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
2: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
1: Vstopnice in informacije na studenec.net
3: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
4: Ste izgubili ključe?
5: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
4: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
5: Podjetje Krpan.
6: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
7: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na opsafna.gls-slovenija.com.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Prvi del mestne promenade Brežice je presegel pričakovanja organizatorjev z nadpovprečnim obiskom starega mestnega jedra. Različne generacije so se lahko družile ob lokalni ponudbi, glasbenih večerih in plesnem dogajanju. Zaključek bo v soboto, do takrat pa bo še vrsta zanimivih vsebin. Današnji program je namenjen predvsem družinam in najmlajšim obiskovalcem. Na sporedu bodo Bubble Tea and Paint, gusarska stolovščina, kreativne delavnice in otroška predstava Častna gusarska. Jutri bodo obiskovalci na Brežice Wine Touru lahko podoživeli staromestno jedro, kulturno dediščino in izbrane vinske okuse. Zvečer bo koncert pevke Ditke. Petkovo dogajanje bosta popestrila Jules and Duels ter večerni koncert The Swingers z atraktivnim programom Las Vegas Show. Zaključek mestne promenade bo v soboto, ko bo mini atletska olimpijada, nastop Marol Dua in veliki koncert Crvene jabuke. Poletni utrip bo v Brežice prišel spet avgusta s poletjem v parku.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.
3: Dobrodošli.
4: Dobro.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Neurje z močnim vetrom in nalivi povzročalo težave na severovzhodu države. ZDA znova blokirajo iranska pristanišča. Trump grozi z napadi na mostove in elektrarne. Vreme, sprva sončno, popoldne spremenljivo z nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V neurju z močnim vetrom in nalivi, ki je včeraj popoldne zajelo severovzhodni del države, so regijski centri za obveščanje zabeležili 69 dogodkov. V občini Puconci je meteorna voda zalila telovadnico osnovne šole, v občini Odranci pa je zaradi udara strele zagorelo ostrešje stanovanske hiše, poroča center za obveščanje. ZDA so včeraj znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč in hkrati izvedle nov val letalskih napadov na cilje v južnem Iranu, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem Iranu zagrozil z napadi na elektrarne in mostove, če se ne vrne k pogajanjem. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo dopoldne v predsedniški palači gostila šefe opozicijskih strank in vodje njihovih poslanskih skupin. Predsednica si namreč želi konstruktivno sodelovati z vsemi parlamentarnimi strankami in si prizadeva za kulturo dialoga, so namen srečanja pojasnili v njenem uradu. Predsednik vlade Janez Janša se danes mudi na obisku v Ukrajini, kjer se bo udeležil srečanja voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim se bo sestal tudi na dvostranskem srečanju, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja. Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Konec zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
4: Lepo zdrav vsem za volane, super, lepo prevozne izgledajo naše poti oziroma nič ne poročate, nič ne kličete, da bi bilo kaj posebnega, tako da če bo kdo opazil kakšno posebnost, pa le sporočite nam, mi pa bomo naprej ostalim, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolinsko. Radio Krka, Dolinsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
4: Ja, dobro jutro, to sem jaz, kako ste kaj dolenci, posavci, belokranci. A ste se naspali ali bi še kakšna ura viška prišla provne? Ja. Ne vem, zjutraj bi tako še vsi poležali, zvečer pa se kar ne spravimo iti spat, pa je vse drugo bolj zanimivo. Pa sladolet ob 10. zvečer, pa še en del serije lahko stisnemo, ne? Še kakšen TikTok lahko poslajdemo, ampak mogoče se pa danes prav odločimo, pa bomo že vsi ob 8:30 zvečer v posli. No, da boste še srečni pa zadovoljni skozi celoten današnji dan, pa je prav, da se že dopoldne odločite za pravo stvar. To je pizzerija Era, kako pak drugač? Kjer imajo kakovostno, dobro malco, V prvem meniju danes pečena piščančja bedra in mlinci. V drugem meniju špageti po milansko, v tretjem pa vampi, v četrtem pa, kot vedno, pasul s klobaso ali pa brez. In zdaj pri pizzeriji era, kar je najbolj pomembno, so pa pice. Je res, ja, to že vsi poznate, naši zvesti poslušalci. Vsak petek podarimo 3 pice. Zdaj, mogoče nam pa, ne vem, ta petek rata, da gre ena na Dolensko, ena v Posavje, ena v Belo krajino, bomo videli, kaj bo pokazal žreb. Vi se sem prijavite, to morate narediti. Natipkajte SMS, era in pošljite na 031-33-4433, v petek tak čas pa le telefone pri sebi. Era na 031-33-4433.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: To je Jutro na Krki. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce, razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
3: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.
4: Supernova. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Krkine dobre novice.
1: Dijaki gimnazij in tehniških gimnazij v regiji so tudi letos na splošni maturi dosegli dobre rezultate. Na 4 šolah je bilo skupaj 15 zlatih maturantov splošne mature. Na gimnaziji Novo mesto pa še 4 zlati maturanti mednarodne mature. Na gimnaziji Novo mesto je splošno maturo opravljalo 151 dijakov, uspešnih pa je bilo 142. V povprečju so dosegli 21,3 točke. Na gimnaziji Brežice je splošno maturo opravljalo 85 dijakov, uspešno pa jo je opravilo 82 dijakov oziroma 96,5 odstotka kandidatov. V povprečju so dosegli 21,1 točke. Na šolskem centru Novo mesto so dijaki tehniške gimnazije dosegli 96% uspešnost. V spomladanskem roku je splošno maturo na šoli opravljalo 143 kandidatov, 75 dijakov tehniške gimnazije, 61 dijakov srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja, ki so opravljali dodatni maturitetni predmet, in 7 drugih kandidatov. 100-odstotnim uspehom pa se lahko pohvalijo na srednji šoli Krško, ki deluje v okviru šolskega centra Krško Sevnica. Splošno maturo je v programu tehniške gimnazije prvič opravljalo 12 kandidatov, uspešni pa so bili prav vsi. Zdravstveni dom Kočevje je bogatejši za vozilo urgentnega zdravnika, ki jim ga je v uporabo predal župan občine Kočevje Gregor Košir. Ob tem je poudaril, da gre za pomembno pridobitev, ki bo prispevala k še hitrejši in kakovostnejši nujni medicinski pomoči na območju občine. Košir meni, da je novo vozilo urgentnega zdravnika kamenček v mozaiku boljše zdravstvene oskrbe občanov, saj je kakovostna oprema pogoj za dobro delo zaposlenih. Projekt obnove spominske hiše Otona Župančiča v Vinici Župančičev svet je v polnem teku. Trenutno v hiši potekajo pomembna restauratorska dela, ki razkrivajo doslej skrite zgodbe stavbe, povezane z življenjem in dediščino velikega slovenskega pesnika. V okviru prve faze prenove so restauratori pod beležem odkrili precej dobro ohranjene stenske poslikave, ki pričajo o nekdanjem utripu hiše. Usporedno pa že nastajajo vsebine nove interaktivne muzejske razstave in 2 nova turistična produkta. Poseben pomen bo prenovljena hiša dobila leta 2028, ko bo ob 150. obletnici pesnikovega rojstva vsa Slovenija praznovala leto Otona Župančiča.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Green, green grass, blue, blue sky, odlično vzdušje na Radiu Krka. Pol devetih je že, ja, in tudi temperature prav prijetne, 23 stopinj Celzija trenutno v naših koncih. Danes dokaj sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer pa krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše, najvišje dnevne temperature do 32 stopinj Celzija. Po noči bodo še občasne krajevne plohe oziroma nevihte, sprva bolj na zahodu, v drugem delu noči pa na vzhodu države. Najnižje jutranje temperature od 15 do 20 stopinj Celzija. Jutri je sprva precej oblačno, še bo nastala kakšna ploha in nevihta, najvišje dnevne temperature do 32 stopinj Celzija. V petek pa sončno, prehodno bolj vroče, so pa še vedno napovedane kakšne nevihte zvečer, v soboto pa nečkaj preveč sončno, bo bolj spremenljivo, oblačno, s padavinami in nevihtami. Kako pa kaže, kaj na cestah? Ja, radar imamo na Mrtvicah pri Kočevju in pa še do predvidoma 29. julija bo na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del, obvoz pa je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Srečno, varno in strpno vsem, če bo kje še kakšna posebnost, pa seveda povejte nam na 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain. We've got great, clear flying conditions today. We'll go up to 30,000.
1: Tri, dva, ena.
2: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni.

0: Na app. Komunalo Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselij Zafara, Trepča vas, Žužemberk, Mačkovec pri Žužemberku, Sadinja vas, Stavča vas, Ajdovska planota, Dvor, Jama pri Dvoru, Podgost, Doleni in Goreni koti v občini Žužemberk, da je popravljena okvara na vodovodnem zajetju in obvestilo o motenju oskrbi s pitno vodo ni več v veljavi. Komunala se uporabnikom zahvaljuje za razumevanje.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Nova streha na novomeški osnovni šoli Drska je po lanskem neurju sanirana, v javnosti pa se je pred časom pojavila anonimka o domnevnih nepravilnostih v postopku sanacije. Med drugim naj bi bil za sanacijo strehe spremenjen projekt brez pridobljenega dopolnjenega gradbenega dovoljenja. Zavarovalnica naj bi v začetni fazi obnove predlagala drugačno izvedbo sanacije, kar občina menda ni sprejela, zato naj bi zavarovalnica izrazila pomisleke glede ustreznosti stati preračunov. Tudi za predvideno sončno elektrarno na strehi menda niso bile izvedene potrebne projektne in statične preveritve dodatnih obremenitev. Na mestni občini Novo mesto vse te očitke zanikajo in pravijo, da je bila konstrukcija strehe že v prvotnem razpisu ustrezno statično nadgrajena skladno standardi, pri sanaciji pa so sledili uradni projektni dokumentaciji in veljavnim tehničnim standardom. Objekt si je v času sanacije ogledal tudi gradbeni inšpektor, ki ni ugotovil nobenih nepravilnosti.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Pirc Musarjeva bo gostila prvake opozicijskih strank. Na sodiščih danes začetek enomesečnih sodnih počitnic. Vreme, sprva sončno, popoldne, spremenljivo z nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo dopoldne v predsedniški palači gostila šefe opozicijskih strank in vodje njihovih poslanskih skupin. Predsednica si namreč želi konstruktivno sodelovati z vsemi parlamentarnimi strankami in si prizadeva za kulturo dialoga, so namen srečanja pojasnili v njenem uradu. Na sodiščih se danes začenjajo sodne počitnice, ki bodo trajale do 15. avgusta. V tem času bodo sodne dvorane večinoma samevale, vendar delo ne bo povsem zastalo, saj bodo sodišča obravnavala nujne zadeve. Ne bodo pa v času počitnic tekli procesni roki. V času sodnih počitnic sodišča ne vročajo sodnih pisanj, prav tako ne tečejo procesni roki. Sodišča pa odločajo le o nujnih zadevah. Med slednje sodijo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti in postopki v zvezi z izvrševanjem kazni zapora. Albanski premier Edi Rama je v Bruslju zagotovil, da bo turistični projekt v Albaniji povezan z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa povsem v skladu z evropskimi okoljskimi standardi. To od Tirane, ki je začela zapirati poglavje v okviru pristopnih pogajanj z Evropsko unijo, pričakuje tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja. Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, konec zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
3: Pozdrav vsem za volane, lepo so prevozne naše dolenjske, posavske, belokranjske poti, javili ste pa edino za dva radarja. Na Mrtvicah pri Kočevju, šeden pa na Stojalu na začetku Iga iz smeri Škofljice meri. Srečno in strpno vsem, po predpisih vedno, če pa karkoli zmoti vašo vožnjo, nam pa tole sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu. Skupaj na Dolenjskem. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
3: Dobro jutro, dober dan. Pa smo prišli do 9. ure danes. 15. smo julija. Joj, to pomeni, da smo že na polovici meseca. Poletje je na vrhuncu, zato uživajte, kakor se le da, da nam ne bo poletje spolzelo iz rok. Jaz imam definitivno rajš, da mi je vroče, kukor da me zebe, tako da moramo uživati in tudi v tej uri bomo poskrbeli mi, da boste uživali v samih poletnih komadih. Vrniva se na najino balo. Ja, nije čez legendarne. Sonce naju zopet bo oškalo. Vrniva se na najino balo. Helena Blagne in Nace Junkar prihaja. Pa tudi Brian Adams. Mečka bomo šli tudi pod palme. Vse to in še več poletnih komadov v tej uri, no prva pa bo tista, ki mene spomne na poletje. Uživajte. Param!
4: Zuna je uroče in sonce žgaj.

0: To je Jutro na Krki. Festival na Dragatuškem placu od srede do sobote. 4 dni druženja, glasbe, smeha in dobre volje. Ta petek ob 20. uri slavnostno odprtje. Ob 22. uri pa tradicionalno fušanje na Dragatuškem placu. V soboto gasilsko tekmovanje, nastop harmonikarjev in zvečer velika veselica z Dejan Dogaja bendom. Festival na Dragatuškem placu. Pridi, doživi in uživaj.
1: Potrebujete nova očala? V optiki Asevnica vas čakajo brezplačni pregledi pri optometristu. Izkoristite akcijo progresivnih stekel. Ob nakupu enega para drugi par prejmete brezplačno. Velika izbira okvirjev in sončnih očal. Optika Asevnica. Vaš pogled, naša skrb.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
0: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
3: So tedni in so gripovi aktivni tedni mladih.
4: Je rekla mankica. Mami, jaz bi šla na gripove tedne.
3: Zakaj?
4: Ker imajo 25 različnih športov pa tekmovanje v 15 športih. Je zabava in je rekreacija. Za otroke od 4 do 15 let pa še kampira se.
3: Ampak ti ne si za šport, ljubica.
4: Sem pa za športnike.
3: Gripovi aktivni tedni mladih. gripovi-tedni.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In 3 slojne papirnate brisače, 2 roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Radio Krka.
7: No, I can't take one more step towards you.

0: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Novo mesto se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobar dan, pol desetih je že, oziroma minutka čez, če kam zamujate. Trenutno okoli 26 stopinj Celzija v naših koncih, zaenkrat še sončno, no, bo pa tudi nekaj oblakov, popoldne in zvečer pa tudi krajevne nevihte, ki bodo lahko močnejše. Najvišje dnevne temperature do 32 stopinj Celzija. Ponoči se bodo občasne krajevne plohe oziroma nevihte sprva zadrževale na zahodu, v drugem delu noči pa bolj na vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20 stopinj, jutri pa potem še nastane kakšna ploha oziroma nevihta, najvišje dnevne temperature do 32 stopinj Celzija. V petek sončno, prehodno tudi bolj vroče, popoldne še vedno možnost za plohe, sobota pa bo spremenljivo oblačna s padavinami in nevihtami. Poglejmo še na ceste. Ja, ne poroča, da v kakšnih posebnostih lepo so prevozne naše poti in naj tako ostane čim dlje. Srečno vožnjo vsem želim. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v Dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna.
1: Poletje že diši po breskvah.
2: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
3: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
4: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. V Brežice avgusta prihaja festival evropskega filma, ki bo prvič tekmovalnega značaja. Mednarodna strokovna žirija bo v konkurenci ocenila 6 filmov. Podelili bodo nagrade za najboljši film, najboljšo režijo ter za najboljšo žensko in moško vlogo, vsi predvajani filmi, vključno s 15 celovečernimi in enim kratkim filmom, pa bodo sodelovali tudi za nagrado občinstva. V tekmovalnem programu bodo na ogled islandski film Ljubezen, ki ostaja, nemški Kajma Marije Leve, češki Karavan, ukrajinski Dva tuživca, romunski Odsev reke in hrvaški film Zajči nasip. Festivalski utrip Brežic župan Ivan Molan vidi kot izjemno promocijsko priložnost.
2: Brežice so privlačna turistična destinacija, zato je za nas izjemno pomembno, da se predstavljajo različni dogodki in festivali so tudi tisti, ki predstavljajo naš prostor in seveda uspešno povezujejo kulturo, turizem pa tudi kulinariko.
1: Vstopnice za festival evropskega filma so že na prodaj.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: V Sloveniji izsledili Italijana s ponarejenimi bankovci. Šibek potresni sunek v bližini Kobarida. Vreme sprva sončno, popoldne spremenljivo z nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Mariborski kriminalisti so izsledili 30-letnega državljana Italije, ki ga sumijo, da je od 29. junija na območju policijskih uprav Maribor in Celje unovčil večje število ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Ko so mu v nedeljo oduzeli prostost, so pri njem našli večje število ponarejenih bankovcev. Več jih je verjetno še v obtoku. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 5.43 minut zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 75 km zahodno od Ljubljane v bližini Kobarida. Potres so čutili nekateri prebivalci Kobarida, Tolmina, Bovca in okoliških krajev. Poslanci se bodo tik pred počitnicami sestali še na dveh izrednih sejah. Na prvi bodo med drugim obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti. Na drugi pa bodo znova odločali o obravnavi predloga novele zakona o javnih uslužbencih po skrajšanem postopku. Parlamentarne počitnice se bodo uradno začele jutri, v tem času pa se poslanci sicer lahko sestajajo na izrednih sejah. Ena od njih se obeta že prihodnji teden. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja. Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, konec zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Sončno, vroče in dolinsko razigrano.
5: Not a

0: Novomeški poletni večeri.
1: Eden največjih slovenskih kantavtorjev prihaja v Novo mesto. Vlado Kreslin bo v četrtek ob 21. uri poskrbel za nepozaben poletni koncert. Vabljeni v središče mesta.
0: Novomeški poletni večeri.
2: Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polnozrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Danes bo v večjem delu Slovenije dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo možne krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Po noči so še možne krajevne padavine, predvsem na zahodu, proti jutru pa tudi na vzhodu. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo v notranjosti. Čez dan se bo delno zjasnilo, še vidno pa lahko nastane kakšna krajevna padavina ali nevihta. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 15. julija, goduje knez sveti Vladimir Kijevski. Godujejo imena Vladimir Lado, Latko, Vlado Vladimira. Rodil se je kot sin junaškega šepoganskega ukrajinsko-ruskega kneza Svjatoslava. Njegova mati je bila služabnica pri stari materi sveti Olgi. Do Olgine smrti v letu 969 se je bistri deček že seznanil s krščansko viro in je imel za njo pri babici lep zgled, vendar je odraščal pod močnejšim vplivom svojega drzno podjetnega očeta. Po očetovi nasilni smrti je zavladal starejši sin Jaropolk. Vladimir pa je bratovo oblast težko prenašal. Med bratoma je nastal prepir in pozneje spopad. Jaropolk je umrl in tako je 19-letni Vladimir postal vladar širne kijevske države. Svoji državi je hotel dati močne temelje, zato se je moral odločiti predvsem glede enotne verske pripadnosti. Za pomoč, ki jo je Vladimir izkazal bizantinskemu cesarju Vasiliju II, mu je ta dal svojo sestro Ano za ženo in z njo je Vladimirju poslal tudi misionarje, predvsem bolgarskega rodu, ki so prišli v deželo s svetim pismom in z bogoslužnimi knjigami v slovanskem prevodu svetih bratov Cirila in Metoda. Carica Ana je v Kijevu zvesto opravljala nove dolžnosti. Knez sam je hotel biti zgleden kristjan, pravičen in dober do ljudstva, kakor ukazuje Kristusov evangelij. Za največje slovesnosti je se zidal Marijino desetinsko cerkev v Kijevu. Tam je pripravil grob za staro mater sveto Olgo, za svojo ženo Ano in zase. Danes, 15. julija, goduje knez sveti Vladimir Kijevski.
0: Krkin godovnik.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
5: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunske

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Za Društvo za zaščito živali Novo mesto se spet obeta dobrodelna ekspedicija, tokrat na Islandijo. Blaško Šir se bo konec prihodnjega tedna tja odpravil z avtomobilom, ki ga marsikdo šteje za muzejski eksponat. Svojim 40 let starim jugom bo krenil proti Danski, nato pa s trajektom prečkal Severno morje in Severni Atlantik do Islandije. Njegov cilj ni le osvojiti novo destinacijo, saj bo na poti zbiral denar za srečne tačke. Gre za nadaljevanje uspešne dobrodelne zgodbe iz leta 2023, ko je Blaž z jugom že osvojil Nordkap in za pomoč zapuščenim živalim zbral več kot 2000 evrov. Letos želi ta znesek preseči. Na približno 3 tedne dolgi poti se mu bo prvič pridružila tudi prostovoljka novomeškega društva Lina Debeljak. Z legendarnim jugom bosta premagovala na tisoče kilometrov dolgo pot in medtem zbirala denar za živali v stiski. Vse stroške podviga Blaž krije sam, zbran denar med potjo pa bo v celoti namenjen živalim.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V Sloveniji izsledili Italijana s ponarejenimi bankovci. Minister Ostrc poudaril pomen sodelovanja med zdravstvom in gospodarstvom. Vreme, sprva sončno, popoldne spremenljivo z nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Mariborski kriminalisti so izsledili 30-letnega državljana Italije, ki ga sumijo, da je od 29. junija na območju policijskih uprav Maribor in Celje unovčil večje število ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Ko so mu v nedeljo oduzeli prostost, so pri njem našli večje število ponarejenih bankovcev. Več jih je verjetno še v obtoku. Minister za zdravje, Tadej Ostrc, je na srečanju na gospodarski zbornici Slovenije poudaril pomen sodelovanja med državo, gospodarstvom, izvajalci zdravstvenih storitev, organizacijami pacientov in drugimi. Cilj ministerstva ni nov poskus reforme zdravstva, temveč reorganizacija zdravstvenega sistema, so sporočili z ministerstva. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve bo danes dopoldne glasoval o tem, ali naj parlament slovenskemu europoslancu Mateju Toninu oduzame poslansko imuniteto ali ne. Celoten parlament bo o tem predvidoma odločal septembra. Slovensko tožilstvo je oduzem imunitete Toninu zahtevalo v zvezi z zadevo KNOVS. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 5:43 minut zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 75 km zahodno od Ljubljane v bližini Kobarida. Potres so čutili nekateri prebivalci Kobarida, Tolmina, Bovca in okoliških krajev. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja. Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žangar iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, konec zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Potrebujete nova očala? V optiki A-Sevnica vas čakajo brezplačni pregledi pri optometristu. Izkoristite akcijo progresivnih stekel. Ob nakupu enega para drugi par prejmete brezplačno. Velika izbira okvirjev in sončnih očal. Optika A-Sevnica. Vaš pogled, naša skrb.
1: Sadika na dom.si. Poleti saditi. Zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
2: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
3: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto 18. julija.
2: Vstopnice in informacije na studenec.net
3: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
4: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
6: Radio Krka.
7: Danes bo v večjem delu Slovenije dokaj sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo možne krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Po noči so še možne krajevne padavine, predvsem na zahodu, proti jutru pa tudi na vzhodu. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo v notranjosti. Čez dan se bo delno zjasnilo, še vedno pa lahko nastane kakšna krajevna padavina ali nevihta. Najvišja temperatura bo 32 stopinj.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

vroča Dolinska. V čudovitem poletju. Na pokinu sem še.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce, razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli Človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Za trenutke, ko ste skupaj. Za spomine, ki ostanejo za vedno. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
3: Festival na Dragatuškem placu od srede do sobote. 4 dni druženja, glasbe, smeha in dobre volje. Ta petek ob 20. uri slavnostno odprtje. Ob 22. uri pa tradicionalno fušanje na Dragatuškem placu. V soboto gasilsko tekmovanje, nastop harmonikarjev in zvečer velika veselica z Dejan Dogaja bendom. Festival na Dragatuškem placu. Pridi, doživi in uživaj.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 € mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

0: Klikni na app.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Na predzadnji dan suhokranskih dnevov so v Žužemberku podelili občinska priznanja posameznikom in društvom, ki s svojim delom, prostovoljstvom in dosežki prispevajo k razvoju skupnosti. Najvišje letošnje občinsko priznanje, Zlati grb občine Žužemberk, je prejel predsednik prostovoljnega gasilskega društva Križi pri Žužemberku Roman Setnikar. Za dolgoletno delo in prispevek na področju kulture je srebrni grb prejela predsednica kulturnega društva Dvor Jadranka Meglen. Bronasti grb pa dolgoletna aktivna prostovoljka Petra Bradač. Županovo pisno priznanje so prejeli še številni posamezniki, med njimi vozniki prostovoljci Vinko Longar, Erik Majaron, Franc Štraus, Andrej Banko in Tomo Pečjak, likovna umetnica Damjana Bijek, športnik Matej Muran, direktor podjetja Avtoslag Anton Slag iz Trebnjega ter Franc Vidmar, ki je zaključil svoje duhovniško poslanstvo v občini. Podelili pa so tudi 12 priznanj posameznikom.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: V požaru v stolpnici v Bruslju umrlo 6 ljudi. Policija obravnava spletno ljubezensko prevaro. Vreme, sprva sončno, popoldne spremenljivo z nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V središču Bruslja je v stolpnici, znani kot Oxy Tower, ki jo trenutno prenavljajo, včeraj izbruhnil požar. Umrlo je 6 ljudi. Požar se je razširil skozi jaške dvigal, zaradi česar sta 2 dvigali strmoglavili. Žrtve so našli v enem od dvigal, natančen vzrok smrti ter okoliščine incidenta še niso znani. Na območju celjske policijske uprave so včeraj obravnavali tako imenovano ljubezensko prevaro, ki je ena od 7 najpogostejših spletnih prevar. Občanka je preko družbenih omrežij navezala stik z neznancem, ki se je predstavil kot kirurg v eni od azijskih držav. Neznanec jo je prepričal, da mu je v več transakcijah nakazala okoli 24 tisoč evrov. V neurju z močnim vetrom in nalivi, ki je včeraj popoldne zajelo severovzhodni del države, so regijski centri za obveščanje zabeležili 69 dogodkov. V občini Puconci je meteorna voda zalila telovadnico osnovne šole, v občini Odranci pa je zaradi udara strele zagorelo ostrešje stanovanske hiše, poroča center za obveščanje. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala 5 in 3 postala prvakinja. Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, konec zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Meritve hitrosti se izvajajo na izvozu Dobruška vas v smeri proti Krškemu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slone papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
3: Več na gorenc.info.
4: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.

0: Danes bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Nastale bodo posamezne nevihte, lahko tudi močnejše. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Zvečer in po noči bodo krajevne padavine in nevihte pogostejše, proti jutru bodo ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo kasneje. Čez dan se bo delno zjasnilo, tu in tam se bodo pojavile krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, vstopimo vanjo in odletimo v preteklost. Spomnili se bomo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 15. julij. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 1099 križarji osvojijo Jeruzalem, s tem pa je konec prve križarske vojne. 1207. leta angleški kralj Ivan brez dežele izžene kanterburijske menihe, ker podpirajo kanterburskega škofa Stevena Langtona. Leta 1381 je v prisotnosti Richarda II. Usmrčen vodja kmečkih uporov John Ball. 1410 Poljaki in Litovci v bitki pri Grunwaldu premagajo teutonske viteze in tako oslabijo njihovo moč. Markiz de Lafayette postane poveljnik Pariške narodne garde leta 1789. Leta 1799 pa v egiptovski vasi Roseta najdejo kamen iz Rosete, iz katerega poznaje razvozlajo hieroglife.

0: Leta 1841 Londonska konvencija o ožinah dovoli plovbo skozi Bospor, Dardanel in Marmarsko morje samo turškim vojnim ladjam. Georgia, kot zadnja od južnih držav, pa je 1870. Leta ponovno sprejeta v zvezo. Leta 1916 William Boeing ustanovi družbo Pacific Aero Products, kasnejši Boeing. Ana Kanski 1920. Zagovarja svojo disertacijo o učinkovanju formalina na škrob in s tem postane prva doktorantka Univerze v Ljubljani, gre pa tudi za 72. žensko na svetu. Gremo naprej, ustavimo se v letu 1958. 15.000 ameriških marincev se izkrca v Bejrutu, da bi ob izbruhu libanonske krize varovali prozahodno libanonsko vlado. Slobodan Milošević na današnji dan 1997. Leta postane predsednik Jugoslavije. V Beli krajini se leta 2001 konča snemanje filma Šelestenje. John Walker Lind pa je spoznan za krivega sodelovanja s talibani leta 2002. Ja, tudi danes praznujemo, v Botsvani imamo dan predsednika, v Bruneju sultanov rojstni dan, v Palermu, torej na Siciliji, v Italiji praznujejo dan svete Rozalije, na Japonskem Obon, tretji dan, v pravoslavnih cerkvah pa danes poteka dan svetega Vladimirja. Mi pa tudi danes praznujemo življenje in zapišimo današnji 15. julij v zgodovino lepega.
1: Krkin časovni stroj.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha.
3: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite dolenski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenski list.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Trebanjska občina ostaja razvojno zelo aktivna, saj letos za investicije namenja skoraj 9 milijonov evrov. Med najpomembnejšimi so gradnja nove telovadnice pri osnovni šoli Veliki Gaber, gradnja kanalizacije v naseljih Pekel in Doleni Podboršt ter na delu Dolenje Nemške vasi, obnova občinskih cest in vrsta drugih izboljšav tudi vodovodnega omrežja.
2: Trenutno je v največjem razmahu obnova glavnega voda prek Podgaber, to je glavni vodovodni vod, ki je dovod za celo Trebnje, za največjo število prebivalcev. Pogodba vredna skoraj 600 tisoč evrov. Potem imamo še določene druge odseke za izvedbo tudi v tem letu. Hkrati pa že načrtujemo zelo pomembno rekonstrukcijo talačnega vodovoznega sistema v naši suhi krajini. Projekt, ki je ocenjen na nekaj več kot 3 milijone evrov in se bo začel izvajati prihodnje leto. So financirani strani evropskih sredstv in državnih sredstev.
1: Pravi trebanska županja Mateja Pavhe. Gre za največji tovrstni projekt zadnjih 10 let.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Zbirka obenih.
1: Prenova Župančičeve hiše napreduje. Zdravstveni dom Kočevje z novim vozilom urgentnega zdravnika. Dobar dan, z vami sem Petra Majdič.
0: Svet na Krki.
1: Poslanci se bodo tik pred počitnicami sestali še na dveh izrednih sejah. Na prvi bodo med drugim obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti. Na drugi pa bodo znova odločili o obravnavi predloga novele zakona o javnih uslužbencih po skrajšanem postopku. Kitajsko gospodarstvo se je v drugem četrtletju v medletni primerjavi okrepilo za 4,3%, kar je manj od napovedi analitikov. Stopnja rasti je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP najnižja v treh letih. Posledice vojne na Bližnjem vzhodu je pomagal omejiti močan izvoz, povezan predvsem z razcvetom umetne inteligence.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka obeni. Krka doma.
1: Projekt prenove spominske hiše Otona Župančiča v Vinici, poimenovan Župančičev svet, poteka po načrtih. V prvi fazi prenove restauratorji odkrivajo doslej skrite zgodbe hiše. Pod številnimi nanosi beleža so našli dobro ohranjene stenske poslikave s cvetličnimi motivi in okrasnimi vzorci, ki pričajo o nekdanjem videzu stavbe in življenju njenih prebivalcev. Sporedno nastajajo tudi vsebine nove interaktivne muzejske razstave ter dva turistična produkta. V naslednji fazi bodo sledila obsežna gradbena dela, prenova okolice in izboljšanje dostopnosti za gibalno ovirane obiskovalce. Prenovljena hiša bo z uporabo hologramov, umetne inteligence in virtualne resničnosti postala sodobno kulturno in izobraževalno središče za vse generacije. Projekt bo vrhunec dosegel leta 2028, ko bo Slovenija ob 150-letnici rojstva Otona Župančiča praznovala njegovo leto. Prenovljena hiša naj bi postala pomembna kulturno-turistična točka Bele krajine ter prostor srečevanja, ustvarjalnosti in ohranjanja dediščine enega največjih slovenskih pesnikov. Zdravstveni dom Kočevje je bogatejši za vozilo urgentnega zdravnika, ki jim ga je v uporabo predal župan občine Kočevje Gregor Košir. Ob tem je poudaril, da gre za pomembno pridobitev, ki bo prispevala k še hitrejši in kakovostnejši nujni medicinski pomoči na območju občine. Košir meni, da je novo vozilo urgentnega zdravnika kamenček v mozaiku boljše zdravstvene oskrbe občanov, saj je kakovostna oprema pogoj za dobro delo zaposlenih. Pojasnil je, da sicer poskušajo biti proaktivni na vseh ravneh in se prijavljati na razpise, kjer je mogoče. Da ne gre zgolj za novo vozilo, ampak investicijo v zdravstvo, kakovosti in varnosti, je poudarila tudi direktorica zdravstvenega doma Kočevje Simona Wolf. Ob tem je poudarila, da je vsaka investicija v zdravstvo investicija v ljudi.
0: Vreme za regijo.
1: Več o vremenski napovedi dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Popoldne in zvečer se bodo spet pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, po noči bodo še občasne krajevne plohe in nevihte, sprva predvsem na zahodu, v drugem delu noči pa bolj na vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, jutri bo sprva precej oblačno. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami.
0: Krka obenih.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto.
1: Potrebujete nova očala? V optiki Asevnica vas čakajo brezplačni pregledi pri optometristu. Izkoristite akcijo progresivnih stekel. Ob nakupu enega para drugi par prejmete brezplačno. Velika izbira okvirjev in sončnih očal. Optika Asevnica. Vaš pogled, naša skrb.
2: Sadika na dom.si. Poleti saditi. Zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
5: Festival na Dragatuškem placu. Od srede do sobote. 4 dni druženja, glasbe, smeha in dobre volje. Ta petek ob 20. uri slavnostno odprtje. Ob 22. uri pa tradicionalno fušanje na Dragatuškem placu. V soboto gasilsko tekmovanje, nastop harmonikarjev in zvečer velika veselica z Dejan Dogaja bendom. Festival na Dragatuškem placu. Pridi, doživi in uživaj.
6: Radio Krka.
7: V toku dneva.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša Janša danes v Kijevu na vrhu Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Policija obravnava spletno ljubezensko prevaro. Najbolj iskan poklic ostaja prodajalec, velika rast povpraševanja v zdravstvu. In za konec, Makarska kot prvo mesto na Hrvaškem prepovedala nočno prodajo alkohola v trgovinah.
7: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Predsednik vlade Janez Janša se danes mudi na obisku v Ukrajini, kjer se bo udeležil srečanja voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Voditelji bodo na srečanju govorili o varnostnih, političnih in gospodarskih izzivih ter o krepitvi sodelovanja v podporo Ukrajini. V uradu vlade za komuniciranje so napovedali, da se bo Janša, ki je glede na objavo na omrežju X že prispel v Kijev, ob dnevu državnosti Ukrajine najprej udeležil slovesnosti na trgu svetega Mihaela. Kasneje pa bo v predsedniški palači opravil bilateralni srečanji z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in predsednico Moldavije Majo Sandu.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Na območju celjske policijske uprave so v torek obravnavali tako imenovano ljubezensko prevaro, ki je ena od sedmih najpogostejših spletnih prevar. Občanka je preko družbenih omrežij navezala stik z neznancem, ki se je predstavil kot kirurg v eni od azijskih držav. Neznanec jo je prepričal, da mu je v več transakcijah nakazala okoli 24 tisoč evrov. Za to vrstne prevare je značilno, da slepari na žrtve prežijo na spletnih za zmenke, lahko pa za vzpostavljanje stika uporabijo tudi družbena omrežja ali e-pošto. Slepari običajno najprej pridobijo zaupanje žrtev, nato pod raznimi pretvezami prosijo za denar, darila ali podrobnosti bančnih računov. Na policiji žrtve pozivajo, naj jih ne bo sram in naj takoj prekinejo stik s prevarantom in zadevo prijavijo.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Najbolj iskani poklic v Sloveniji po podatkih karierno-zaposlitvenega portala mojedelo.com tudi letos ostaja prodajalec. Največjo rast povpraševanja pa beleži zdravstvo. Število oglasov za zdravnike specialiste se je denimo od lani več kot podvojilo. Velik porast povpraševanja beležijo tudi številni tehnični in proizvodni poklici. Občutno več zaposlitvenih priložnosti je prav tako za elektromonterje in mehatronike. Visoko na seznamu najbolj iskanih ostajajo še proizvodni delavci, skladiščniki, kuharji in čistilke. Drugačno sliko kaže področje informacijske tehnologije. Medtem ko je celoten trg dela zrasel za skoraj petino, se je število oglasov za kadre z področja informacijske tehnologije v prvem polletju letos povečalo le za 4,6%.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Makarska je postala prvo mesto na Hrvaškem, ki je prepovedalo prodajo alkoholnih pijač v trgovinah in drugih prodajnih objektih v nočnih urah. Omejitev ne velja za gostinske lokale. Podoben ukrep načrtujejo tudi nekatera druga hrvaška mesta, med njimi Split in Zadar. Makarski mestni svet je tako sprejel odlok o omejitvi prodaje alkoholnih pijač v prodajnih objektih, s čimer je to obalno mesto na jugu Hrvaške postalo prvo v državi, ki je uvedlo takšen ukrep. Odlok na celotnem območju mesta prepoveduje prodajo alkoholnih pijač v trgovinah, pekarnah, trafikah in drugih prodajnih objektih med 21. uro zvečer in 6. uro zjutraj. Delovni čas trgovin ostaja nespremenjen, omejitev pa ne velja za gostinske lokale. Nadzor nad izvajanjem odloka bodo izvajali inšpektori državnega inšpektorata. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
5: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
6: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041 625 406.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Mestna občina Krško izvaja vse potrebne aktivnosti za prevzem in nadaljnje nemoteno delovanje skupne čistilne naprave VIPAP. S koncesionarjem Kostakom si želijo čim prej zagotoviti nemoteno čiščenje komunalnih odpadnih voda, a je pri tem nujno sodelovanje stečajne upraviteljice VIPAPa Videm Krško, ki je neodzivna. Pred uvedbo stečajnega postopka so bili namreč na družbo preneseni ključni deli funkcionalne celote skupne čistilne naprave, ker pa se družba zdaj ne odziva, otežuje pospešenje iskanje učinkovitih rešitev. Vabljeni se sestankov ne udeležujejo, prav tako ne zagotavljajo informacij in pogojev, ki bi omogočili nemoten in zakonit prenos upravljanja z najmanjšimi možnimi tveganji v prihodnje. Zaradi pomankanja ključnih informacij in pogojev, ki odstopajo od sklenjenih pogodbenih razmerij, je delo zelo oteženo. Občina zato stečajno upraviteljico VIPAPa poziva k aktivnemu sodelovanju pri zagotavljanju pogojev za varno delovanje čistilne naprave.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: ZDA in Iran nadaljujeta medsebojne napade. Sosednji vodovodi rešujejo poletno vodooskrbo slovenske Istre. Vreme, sončno spremenljivo oblačnostjo in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Iranu. V raketnem napadu na vojašnico na jugovzhodu Islamske republike je bilo ubitih 7 iranskih vojakov. Ameriške sile so napadle tudi južno pristaniško mesto Bušer, kjer se nahaja jedrska elektrarna. Teheran je medtem sporočil, da je z droni napadel ameriško letalsko oporišče Al-Azraq v Jordaniji, logistični center ameriške vojske v Kuvajtu in objekte, ki jih uporabljajo ameriške sile v Bahrajnu. Nivo Rižane je trenutno nizek, poraba vode pa višja kot lani, a oskrba Istre s pitno vodo je za zdaj ob pomoči sosednjih vodovodov stabilna, so povedali na rižanskem vodovodu. Suša v avgustu bi lahko prinesla pomankanje vode in redukcije. Za zagotovitev trajne vodooskrbe Istre načrtujejo shranjevanje presežkov vode v bivšem kamnolomu Griža. Poraba vode letos dosega za 10% više vrednosti kot lani, reka Rižana pa ima manjši pretok. Upravljavci tako manjkajočo vodo dnevno kupujejo iz 3 sosednjih sistemov. Francoski predsednik Emmanuel Macron je odhajajočemu britanskemu premijeju Keiru Starmerju v ponedeljek podelil red legije časti, so včeraj sporočili iz Elizejske palače. S tem je postal prvi predsednik britanske vlade, ki je na položaju prejel to najvišje francosko civilno in vojaško odlikovanje. Macron se je Starmerju zahvalil za zavezanost varnosti Evrope in Ukrajine ter dvostranskim odnosom. Drevi bo po Španiji, ki je včeraj v prvem polfinalu z 2-0 odpravila Francijo, znan še drugi finalist svetovnega prvenstva v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki. V Atlanti se bosta ob 21. uri pomerili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala svetovna prvakinja. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. Proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno. Večje jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Gremo na ceste.
5: Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Celje Vzhod in Slovenske Konjice, pa tudi na primorski avtocesti so zastoj v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno. Obvestilo, v noči srede na četrtek bo med 22. in pol 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Zaradi del zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani ter uvoz Trojane. V obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Radarska kontrola, poročate, je v Zburah pri Šmarjeških Toplicah, stojijo na avtobusni postaji. Sicer pa previdno, če ste na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih, nas obveščajte na brezplačno 080 13 02.
4: Bodimo varni.
5: Tudi v Šentjurju 5 minut čez drugo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredino popovdne skupaj Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Sredino popovdne štartamo precej podobno kot včerajšnjem, s pospravljenimi stvarmi na terasah in balkonih. Čakamo novo pošiljko neviht, ne se zadrževati na prostem. Preveč danes spremljajte radarsko sliko in seveda uživamo skupaj ob vrhunski glasbi.
4: Vedno!

Pa še da se za trenutek malce umirimo. Almost Lover v našem ritmu dobrih 15 minut je čez drugo in že več kot 20 let njegove karijere spremljamo in še vedno najde nove glasove, s katerimi naredi svetovno uspešnico. V enem izmed intervju je povedal, da ko je prvič slišal njuna glasova skupaj, je takoj vedel, da je v studiu nekaj posebnega. Je rekel je celo, da imata dva najbolj soul glasova na svetu. David Guetta, Teddy Swims in Tones and I.

0: Gone v nadaljevanju pa BJ Thomas in The Pretenders slišimo še pred pol tretje v našem ritmu. Uživanci.
1: Radio Krka.
2: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
3: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
4: Jaz imam najraj poletje. Takrat imam ves božji mir. Zakaj? Zato, ker je mularija pr Joe rot na gripovih aktivnih tednih mladih.
5: 25 različnih športov, tekmovanja v 15 športih, zabava, rekreacija, številni termini, kampiranje za otroke od 4 do 15 let. Gripovi aktivni tedni mladih. gripovi-tedni.si
4: Džuro, dej špricer na hladno, no?
6: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce, razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Radio Krka.
1: To je Radio Krka.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Dijaki gimnazij in tehniških gimnazij v regiji so tudi letos na splošni maturi dosegli dobre rezultate. Na 4 šolah je bilo skupaj 15 zlatih maturantov splošne mature, na gimnaziji Novo mesto pa še 4 zlati maturanti mednarodne mature. Na gimnaziji Novo mesto je splošno maturo opravljalo 151 dijakov, uspešnih pa jih je bilo 142.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Mislinja 28, Ptuj, Šentjur, Slovenske Konjice, Novo mesto in Prebold 30, Krško 31 in Mozirje 32 stopinj popoldne sonce. Potem čakamo nevihte, ki lahko da bodo tudi močnejše, sicer pa se pogrejemo do 32 na Primorskem, do 34 stopinj. Potem po noči še nekaj dežja, proti jutru pa se bo umirilo, jutri najprej bolj oblačno, potem pa pride nekaj sonca letu in tam še kakšna ploha, bomo pa se pogreli do 32 stopinj.
1: Radio Krka. Stolinsko srce. Gremo na ceste.
0: Previdno. Zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenskimi Konjicami, pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno. Sicer pa do predvidoma 29.7.2026 na Dolenjski avtocesti bo v smeri Novega mesta zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del. Obvoz je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Radarska kontrola, poročate, je še vedno v Zburah, pri Šmarjeških Toplicah stojijo na avtobusni postaji, merijo pa v obe smeri. Če so radarske kontrole še, ki je nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

Pa še ena taka, ki za nekaj minut malce ustavi čas Take My Breath Away iz leta 86 v našem ritmu. Dobrih 15 minut je do tretje in vroče poletje nas gre. Še preden pridejo večerne nevihte in dejansko ugotovil sem, poletje obstajata samo dve vrsti ljudi. Eni grejo na morje počivat, oziroma na dopust, lahko rečemo, grejo počivat. Drugi pa po dopustu rabimo še en dopust, da si odpočijemo od prvega in ne. Če ste med temi drugimi brez skrbi, zdaj bomo.

0: Ja, pa še latino v teh vročih temperaturah, pa Roxette in Jason Derulo nas odpelje na ples v Acapulco, pa še en dan v raju preživimo s Philom Collinsom. Na našem ritmu ogromno čudovite glasbe že danes, že čez nekaj sekund.
1: Radio Krka. Karglas popravi,
2: Karglas zamenja. Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22.

0: 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
1: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnitev na zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na opsafna@gls-slovenija.com.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka. Stevanović napovedal najstrožje ukrepe zoper Mijića. V Velenju pred lokalnimi volitvami ustanovili skupino Povezani za Velenje. Vreme, sončno spremenljivo oblačnostjo in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju, da naj bi strankin poslanec Boris Mijić zavajal o svoji izobrazbi, napovedal, da bo zoper Mijića predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Po Stevanovićevih besedah je pristojnost za ukrepe na svetu stranke, ki jih bo obravnaval takoj po parlamentarnih počitnicah. Kot je Stevanović povedal v izjavi za medije v državnem zboru, je bil prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede Mijićeve izobrazbe. Če je zavajal javnost, pomeni, da je zavajal tudi stranko. Zato bodo zoper poslanca najstrožje ukrepali, je poudaril. Pred jesenskimi lokalnimi volitvami se v Velenju oblikujejo nove politične povezave. Predstavniki SDS, NSI, SLS, Demokratov, Resnice, Našega Velenja in Naše dežele so predstavili skupino Povezani za Velenje, ki napoveduje razvojni preobrat. Opozarjajo na zastarele projekte, pomankanje razvojne vizije in težave pri upravljanju občine. Kot so poudarili, si želijo več sodelovanja, učinkovitejše vodenje ter več posluha za občane. Skupina je predstavila tudi dva kandidata. Kandidata za župana. Iz vrst SDS bo kandidiral Nejc Pačnik, iz NSI pa Janko Petek. Slovenska odbojkarska reprezentanca se na prvi tekmi tretjega turnirja Lige narodov meri z Nemčijo. Dvoboj se je v Beogradu začel ob 13. uri. Zmaga pa bi izbrani vrsti, ki jo vodi Italijan Fabio Soli, že tako rekoč zagotovila mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem. V nadaljevanju turnirja v srbski prestolnici bo Slovenija po prostem četrtku v treh zaporednih dneh igrala še proti Iranu, Turčiji in Srbiji. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
1: Popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. Proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno. Večje jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.
2: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
3: Gremo na ceste. Previdno. Zaradi prometne nesreče zaprta cesta Celje Šentjur pri Dragi, tam je nastal tudi zastoj, zato res previdno. Zastoj pa so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenskimi Konicami, pa na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in v smeri Ljubljane od Vrhnike proti Dragomeru. Sicer pa danes po noči med 22. in pol 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Uranskim in Blagovico. Zaradi del zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Radarska kontrola še, poročate je v Zburah pri Šmarjeških Toplicah, stojijo tam na avtobusni postaji in merijo v obe smeri. Še en radar pa ste opazili tudi na štajerski avtocesti pri počivališču Zima, meri pa proti Ljubljani. Strpno, previdno in ne hitet, predvsem, če opazite še kakšne radarske kontrole, pa nas v lokaciji varno obvestite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
3: Tudi v Novem mestu skoraj 5 minut čez tretjo, skoraj 5 minut. Ja, skoraj. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive, skupaj uživamo življenje Rok Reženu Šarojs in Luka Žerjav. In če ste pravkar sedli v avto, če ste prišli službe ali pa če doma poslušate Prve kaplje dežja, lepo, da ste z nami. Danes je ena tistih poletnih sred, ko je sonce mogoče bo, za nekaj časa prepustila glavno vlogo nevihtam, zato upam, da ste vsi na varnem, da ste pod streho, da ste v senci, mi bomo pa poskrbeli, da bo tudi to nekoliko bolj oblačno popoldne, prijetnejše do šestih, nas čaka še veliko vrhunske glasbe.
2: Vedno v ritmu pozitive.

Pesem, ki vedno zadiši po poletju Kalifornije. Ledena ptica, družimo se skupaj v ritmu pozitive. 15 minut je čez tretjo in on je eden redkih slovenskih glasbenikov, ki je bil uspešen praktično v vsakem obdobju svoje kariere. Od punka s kuzlami do Kingstona, danes pa uspešno piše svojo samostojno zgodbo. Lani je s pesmijo, ki jo slišimo čez nekaj trenutkov, osvojil festival Melodije morja in sonca. Zanimivo pa je, da sam sploh ni pričakoval zmage. Kasneje je priznal, da se mu pesem sploh ni zdela tipično MMS-ovska, zato je bilo presenečenje še toliko večje, nam pa je danes kristalno jasno, da jo bomo z veseljem še enkrat zavrteli.

0: Kenny Rogers, Dolly Parton, Derek Aurich in Ed Sheeran v našem ritmu še pred pol četrto.
1: Radio Krka. Krka. Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Festival na Dragaduškem placu. Od srede do sobote. 4 dni druženja, glasbe, smeha in dobre volje. Ta petek ob 20. uri slavnostno odprtje. Ob 22. uri pa tradicionalno fušanje na Dragaduškem placu. V soboto gasilsko tekmovanje, nastop harmonikarjev in zvečer velika veselica z Dejan Dogaja bendom. Festival na Dragaduškem placu. Pridi, doživi in uživaj.
4: Potrebujete nova očala? V optiki Asevnica vas čakajo brezplačni pregledi pri optometristu. Izkoristite akcijo progresivnih stekel. Ob nakupu enega para drugi par prejmete brezplačno. Velika izbira okvirjev in sončnih očal. Optika Asevnica. Vaš pogled, naša skrb.
5: Glamping resort Dolencu Novo mesto. 18 sodobnih hišic, premium enote z masažnim bazenom in zasebno savno, družinsko tematske hišice in zabavne aktivnosti in doživetja v neposredni bližini. Rezervacija in več informacij glamping-dolenc.si.
6: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu in na Dolenskem. Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Ribniška družba Inoterm, ki izdeluje aluminijasta vrata in okna, je kljub zahtevnim razmeram na evropskem trgu lani dosegla rekordne poslovne rezultate. Prihodki od prodaje so se povečali za 14% in prvič v zgodovini podjetja presegli 100 milijonov evrov. Čisti dobiček se je v primerjavi z letom 2024 povečal za 18%.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Šoštanj 29, Velenje, Prebold, Laško 30, Novo mesto in Črnomelj 31, Maribor in Markovci pa 33 stopinj danes, vroče, potem pa pridejo nevihte. Do 32 se pogrejemo na Primorskem, do 34 stopinj zvečer in po noči bo več ploh, zjutraj bo mirneje, potem jutri bo bolj spremenljivo, nekaj sonca recimo in kakšna ploha. Se pa pogrejemo jutri do 32 stopinj, kar je pa tudi super.
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene. V trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste.
2: Previdno, zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenskimi Konicami. Potem na Primorski avtocesti so zastoji v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in proti Kopru med razcepom Kozarje in Brezovico. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Celje Šentjur pri Dragi, nastal je zastoj, zato tam strpno in previdno. Sicer pa do predvidoma 29.7. bo na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del, obvoz je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Radarska kontrola pa še vedno na Štajerski avtocesti, stojijo pri počivališču Zima, merijo pa proti Ljubljani. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

Čarobno jutro, pa še tudi popoldan. Fantastična Nina Badrič v našem ritmu, dobrih 15 je do četrte in ena zanimivost. Pesem, ki prihaja čez nekaj trenutkov, klasika, pravzaprav je danes seveda neločljivo povezana z njegovim izvajalcem, ampak ta sploh ni njegova, ste vedeli to? Napisal jo je Daryl Hall iz legendarnega dua Hall & Oates, ko je jo pa ta specifičen izvajalec posnel po svoje. Takrat je pa postala ena največjih balad 80-ih in njegova največja uspešnica, tako da včasih res velja, da prava pesem samo čaka pravega izvajalca.

0: Vrhunski Paul Young, v nadaljevanju pa še ena legenda prihaja. Eric Clapton nam zapoje in še naši predragi flirti pridejo ritmu pozitive že čez nekaj sekund.
1: Radio Krka. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorec.info.
5: Ste izgubili ključe?
6: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
5: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
6: Podjetje Krpan.
7: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
8: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
7: Vstopnice in informacije na studenec.net
8: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
9: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Barbara Zupančič, nova zagovornica načela enakosti. Minister Vrtovec za hitrejše postopke pri hitri cesti. Vreme, sončno spremenljivo oblačnostjo in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Državni zbor je 56 glasovi za, 25 glasovi proti in enim vzdržanim za novo zagovornico načela enakosti na predlog predsednice republike Nataše Pirc-Musar imenoval Barbaro Zupančič. Psihologinja in direktorica listine raznolikosti Slovenije bo petletni mandat nastopila 26. oktobra, ko se bo aktualnemu zagovorniku Mihi Lobniku iztekel drugi mandat. V uradu predsednice republike so izpostavili, da Barbaro Zupančič odlikuje več kot 20 let izkušenj dela z ljudmi, ki so se soočali z neenako obravnavo, sistemskimi ovirami in težavami pri vključevanju v družbo ter na trg dela. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je na Koroškem ogledal gradnjo severnega dela tretje razvojne osi in se sestal z župani. Rok končanja odseka Velenje Slovenj Gradec ostaja oktober 2029, se pa zapleta pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za odsek Šentrupert Velenje. Kot je dejal minister, je v postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja na prvem kraku tretje razvojne osi ponovno vstopilo tudi v upravno sodišče. Želi si, da bi postopki sprejemanja odločitev potekali hitreje, ko gre za strateške interese države. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 9. tekmi Lige narodov in prvi na 3. turnirju v Beogradu premagala Nemčijo s 3-1. Slovenski odbojkari so tako prišli že do 7. zmage v ligi in storili velik korak proti uvrstitvi na zaključni turnir. Pri Sloveniji sta blestela Nik Mojanovič in Rok Možič z 29 in 26 točkami. Slovenski odbojkari bodo po prostem četrtku na zadnjem turnirju rednega dela lige odigrali 3 tekme v 3 dneh. V petek bo naslednji tekmec Iran. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. Proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno. Večje jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Gremo na ceste.
5: Previdno zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenskimi Konjicami in v smeri Maribora med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Zastoj tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter med Dragomirom in Brezovico in seveda na cesti Celje Vojnik tudi zastoji. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Celje Šentjur pri Dragi, tam tudi previdno, ker je tudi nastal zastoj v noči srede na četrtek, torej z danes na jutri, bo med 22. in pol 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Zaradi del zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani ter uvoz Trojane v obe smeri in izvoz Trojane proti Ljubljani. Strpno, varno in previdno na poti. O zastojih, nesrečah ali radarskih kontrolah pa nas obvešča, da ne brezplačno nič 80 13 nič 2.
4: Bodimo varni!
5: Tudi na Ptuju skoraj 5:15. Dobrodošli v zvočni ekstazi, to je Slovenija v ritmu pozitive, skupaj vedno Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Upam, da se imate dobro, kjerkoli nas poslušate, če ste doma, če ste v avtu, če ste na poti ali pa če ste si ravno privoščili malce oddiha. Dobrodošli v naši družbi do šestih, nas čaka še veliko vrhunske glasbe, zvečer pa še prava nogometna poslastica. Ob 21. uri danes spremljamo drugi polfinale svetovnega prvenstva med Argentino in Anglijo in jaz res znam, ko me čakam. Sam upam, da se tekma ne odloči po 11 metrov, ker takrat pa tudi tiste, ki celo leto ne brcnemo žoge, ker naenkrat mislimo, da točno vemo, kaj bi moral narediti selektor. Jaz točno vem.

V našem ritmu 3 minute manjka do 24 in vsem nam je skupno, da skoraj vsi imamo sosede. Če ne tik ob hiši ali ob stanovanju, vsaj nekje blizu in ugotovil sem, da obstaja več vrst sosedov. Obstajajo sosede, ki ti prinesejo sladkor, recimo obstajajo sosede, ki ti pokosijo travo. Obstajajo tudi sosede, ki ti pokličejo policijo, če žuraš prenaglas, ampak obstaja pa še en tip soseda, takšnega, ki že 24 let gleda skozi okno in si misli svoje. In pol se uceliš in kar naenkrat slišiš pesem na radiu.

0: Living Next Door to Alice v nadaljevanju, pa duet za Umret Gaga in Mars, pa All for One slišimo še pred pol peto v našem ritmu.
1: Radio Krka. Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Potrebne, potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
4: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
5: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.
6: Supernova. Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
7: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
8: V Novem reporterju razkrivamo, kakšno hišo gradi razvpita poslanka Katja Kokot. Pravi investitor je njen partner, ki je dobil službo v poslanski skupini Resnice. Golob je na poletni zabavi dobil klic. Ameriški predsednik bi rad govoril z vami. Janša je strateg, podobnosti med njim in Trumpom ne vidim, pa pravi šef Ukoma Sebastian Jeretič. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Radio Krka.
10: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.
11: Dolenjska v srcu.

0: Lokalno.
1: Tu je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Ponedeljkov napad na policista v Kočevju, po mnenju tamkajšnjega župana Gregorja Koširja, razkriva resne sistemske pomankljivosti pri obravnavi storilcev povratnikov. Brez sprememb socialne in kazenske zakonodaje, po njegovem mnenju, ne gre pričakovati izboljšanja razmer.
2: Svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki. Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
3: Šoštan, Mozir je 30, Vojnik 31, Celje, Črnomelj, Maribor 32, Lenar 33 in Žužemberk kar 35 stopin, o moj bog. Popoldne sončno, potem pridejo nevihte, do 32 se pogrejemo na Primorskem do 34, v Žužembergu pa očitno do 35, po noči pride še nekaj dežja, proti jutru ga bo konec, jutri potem najprej oblačno, čez dan bolj sončno, se pa pogrejemo do 32 stopinj tu in tam pa lahko še kapne kakšna kaplja z neba, tako da jutri smo pripravljeni.
1: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Novo mesto se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
2: Gremo na ceste.
3: Še vedno zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami ter v smeri Maribora med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Potem zastoji tudi na primorski avtocesti, ti so v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter od Dragomera proti ljubljanski obvoznici. Je pa pozitivna novica, ponovno je odprta cesta Celje Šentjur pri Dragi, posledice prometne nesreče so odstranili. Še obvestilo, do predvidoma 29.7. bo na dolenski avtocesti v smeri Novega mesta zaprt priključek Ivančna Gorica. Zaradi del obvoz bo možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. O radarjih trenutno ne poročate, če jih kje opazite, pa jih pofočkajte na brezplačno 0880 13 02.

smo že imeli kdaj občutek prav vsi, kot da imamo malo polomljena krila. Važno, samo da zaradi enega paca ne pozabimo, kako lepo je leteti. Mister in Broken Wings v našem ritmu, 15 minut je do pete in srčno upam, da imate lepši začetek tedna, kot ga ima moja kolegica. Zgubila je namreč ključe od stanovanja. Ključavničar pride šele jutri z dopusta in en fant, s katerim si zdaj že nekaj časa piše, je ponudil prenočišče. In jaz sem jo danes vprašal, sem rekel, in kje si spala, pravi, ja, če da moja mami vpraša pri prijatelju. Sem rekel, ja, kje pa v resnici, prav ja, na sovozniškem sedežu.

0: Že z razlogom tako, Roxette vejo, zakaj gre Sleeping in my car, v nadaljevanju pa Goran Karan in Taylor Swift. Popolna glasbena uspešnica v našem ritmu še pred peto.
1: Radio Krka. Krka. Novomeški poletni večeri.
2: Tadej Golob, Vlado Kreslin in Ciril Horjak bodo združili literaturo, glasbo in strip v zanimivem festivalskem večeru. V četrtek ob 20. uri v knjigarni Goga.
1: Novomeški poletni večeri.
3: Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
4: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
5: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenu.

0: Vklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Odbor Evropskega parlamenta proti odvzemu imunitete Toninu. Na Hrvaškem sprejeli resolucijo o krepitvi položaja Hrvatov v Bosni in Hercegovini. Vreme, sončno spremenljivo oblačnostjo in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podprl odvzema poslanske imunitete evroposlancu iz Slovenije Mateju Toninu iz vrste Evropske ljudske stranke. Kot je Tonin sporočil na družbenem omrežju X, je odbor v primeru Knovs prepoznal elemente političnega pregona. Končno odločitev o morebitnem odvzemu imunitete evroposlancu Nove Slovenije bo predvidoma na plenarnem zasedanju sredi septembra sprejel celoten parlament. Hrvaški sabor je sprejel resolucijo o krepitvi položaja Hrvatov v Bosni in Hercegovini, v kateri ocenjuje, da Hrvati v Bosni in Hercegovini niso politično enakopravni z drugima dvema konstitutivnima narodoma. Kot enega največjih problemov izpostavlja njihovo preglasovanje na volitvah, med možnimi rešitvami pa omenja vzpostavitev posebne volilne enote. Sabor vlado v resoluciji poziva naj nadaljuje prizadevanja za uresničitev polne politične enakopravnosti Hrvatov v Bosni in Hercegovini v okviru reforme političnega sistema. Josh Nebo, ameriški košarkar s slovenskim potnim listom, bo kariero nadaljeval pri katalonskem velikanu Barceloni. Nebo, 206 cm visoki center, ki je za Slovenijo odigral 3 tekme v kvalifikacijah za olimpijske igre 2024, je s Katalonci podpisal 4-letno pogodbo. Ali ga bo v novem klubu vodil tudi slovenski selektor Aleksander Sekulić, klub še ni potrdil. Zaenkrat o tem govorijo le posamezni novinarski zapisi, ki napovedujejo, da bo Slovenec za menjal Čavija Paskuala. Ta se je že preselil k Dubaju, lanski Sekuličevi ekipi. O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. Proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno. Večje jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.
3: Gremo na ceste. Okay. Zastavi so še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Andramlje in Slovenskimi Konicami ter v isti smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Pa na primorski avtocesti so zastoji v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter od Dragomera proti ljubljanski obvoznici. V opozorilo in obvestilo danes ponoči med 22. in pol peto uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Zaradi del zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Sicer strpno in varno želimo na poti, če opazite kakšen zastoj, nesrečo ali radar, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
3: Tudi na Vinski gori, 4 minute čez peto. Opa! Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive, razigrano nasmejani, rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav. In zdaj pa je že precej lepše. Malo se je ohladilo in ponovadi pride ti poseben občutek, ko sonce posije, zrak malo zadiši po dežju, kar naenkrat imam občutek, da je poletje spet nazaj in roko na srce. Ni pravega poletja, če niso stvari malo vlažne. Mislim, asfalt pa vrt, ko ga zalivamo, pa to, da ne bo kdo prehteval mojih misli. No, mislim.

Ko bo padal dež po dežju, sonce vedno sede še malo lepše. Ambasadori pozitive skupina Kingston v ritmu pozitive 15 minut je čez peto. In ena zanimivost, pesem, ki prihaja zdaj čez nekaj trenutkov, je avtor posnel tik preden nas je zapustil zavedno. V bistvu je sam nikoli ni dočakal kot svetovne uspešnice. Danes ta pesem velja za eno njegovih najlepših, najbolj ganljivih pesmi in če lahko, zaprite oči. Za 3 minute vas Roy Orbison skoraj da odpelje na obalo Pacifika.

0: California Blue. Prihaja v našem ritmu še pred pol šesta, pa Crvena jabolka in Zoe We slišimo v našem fantastičnem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Radio Krka. Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: Poletje že diši po breskvah.
3: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
4: Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov, le 89 centov. In polnozrnata pšenična moka 1 kilogram, le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
6: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Radio Krka.
1: Žurko Dolinsko. Dolinsko. Tri ure čiste zabave na Radio Krka.
9: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Zdravstveni dom Kočevje je bogatejši za vozilo urgentnega zdravnika, ki jim ga je v uporabo predal župan občine Kočevje, Gregor Košir. Ob tem je poudaril, da gre za pomembno pridobitev, ki bo prispevala k še hitrejši in tudi kakovostnejši nujni medicinski pomoči na območju občine Kočevje.

0: Radio Krka. Dolinska v srcu.
1: Pogled v nebo.
2: Šoštan, Metlika, Mozir je Novo mesto, Celje in Laško. 31, Lena, 33 in Markovci, 34 stopinje. Danes sonce in vročina, potem prihajajo že nevihte iz Italije, sicer pa danes do 32 na Primorskem, pa v Markovcih do 34 stopinj. Po noči bo še nekaj ploh, zjutraj bo potem mirneje, jutri delno jasno in še kakšna ploha. Bo pa do 32, ful toplo.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
2: Gremo na ceste. Previdno, prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred predorom Golo Rebro. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo v Postojni. Sicer pa do predvidoma 29.7., torej še 14 dni, bo na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del obvoz je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Kje so policisti, če ste jih opazili, jih zašpecajte na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot!

lep občutek biti malce v oblakih. Samo da sreda zna človeka hiter spomniti, da ima še kakšen opravek na tleh. Cloud number 9 v našem ritmu dobrih 20 do 6 in lahko se potrapljamo po rami. Smo že na polovici tedna, ulala. Ja, poletje dela svoje, vikend se počasi že vidi na obzorju, če je takole stopo na prste, ga lahko vidimo, kako kuka iza ovinka. Zato danes ne komplicirajmo. Če gre kaj po načrtih, super, če ne gre, pa mislim, bo pa jutri nova priložnost, saj vemo. Če nekaj, nasmeh. Nasmeh je ena redkih stvari, ki čist nič ne stane, pa človeku polepša dan, tako da tudi, če ga danes mogoče pokažemo malce bolj previdno.

0: Ja, samo da danes ta obraz naj ne grize preveč, pa bo vse ok. To še v nadaljevanju, pa Belinda Carlisle in Nuša Derenda še prečesto. Naj bo sredi večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Krka. Krka. Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Na plaži, v hribih ali doma. Kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
1: Radio Krka. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Radio Krka. Radio Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. Tokrat odmeva o dividendah Term Čatež, pa o tem, da je Marjan Hribar znova na čelu protokolarnega zavoda Brdo in za konec o rekordnem letu ribniškega Inoterma.
1: Odmevajo Dolenjski odmevi.
0: Terme Čatež bodo tudi letos del bilančnega dobička namenile za izplačilo dividend, večina pa bo ostala v podjetju kot preneseni dobiček. Delničari Term Čatež, največja med njimi sta skoraj 46% družba DZS in z nekaj manj kot 24% kapitalska družba, so na ponedeljkovi skupščini odločili, da se od bilančnega dobička, ki je ob koncu leta 2025 znašal 7,35 milijona evrov, izplačajo dividende v višini 1,01 evra na delnico. To je toliko kot lani in glede na število izdanih delnic pomeni izplačilo dobička v višini nekaj manj kot 500 000 evrov. Preostanek bilančnega dobička bo razporejen v preneseni dobiček. Je eno največjih turističnih podjetij v državi objavilo prek spletnih strani Ljubljanske borze.
1: Odmevajo Dolenjski odmevi.
0: Šmarješki župan se kot VD vrača na čelo javnega gospodarskega zavoda Brdo. Vlada je tako na dopisni seji Marjana Hribarja imenovala za vršilca dolžnosti direktorja javnega gospodarskega zavoda protokolarne storitve RS JGZ Brdo. Hribar je omenjeni zavod vodil že v času tretje vlade Janeza Janše. Ob imenovanju Hribarja za vršilca dolžnosti direktorja JGZ Brdo je vlada izdala odločbo o razrešitvi Maje Križmančič s položaja direktorice. Križmančič je 9. julija podala odstopno izjavo, da 16. julijem odstopa s položaja. Hribar bo položaj zasedel v petek in zavod vodil do imenovanja novega direktorja, vendar največ za 12 mesecev, to je najdlje do 16. julija 2027.
1: Odmevajo Dolenjski odmevi.
0: Kljub negotovim trgom ribniško podjetje Inoterm beleži rekordno poslovanje. Ribniška družba, ki izdeluje aluminijasta vrata in okna, je kljub zahtevnim razmeram na evropskem trgu lani dosegla rekordne poslovne rezultate. Prihodki od prodaje so se povečali za 14% in prvič v zgodovini podjetja presegli 100 milijonov evrov. Čisti dobiček se je v primerjavi z letom 2024 povečal za 18%. V podjetju poudarjajo, da dolgoročni trend poslovanja ostaja pozitiven. Medtem ko so leta 2018 ustvarili nekaj več kot 60 milijonov evrov prihodkov, so jih lani presegli 100 milijonov evrov. Rast pripisujejo predvsem pridobivanju novih strateških kupcev na obstoječih trgih in postopni širitvi na nove izvozne trge. Večino prihodkov sicer v Inotermu trenutno ustvarijo na evropskih trgih, kjer je konkurenca po njihovih navedbah zelo močna.
1: To so bili Dolenjski odmevi na Radiu Krka.

0: Festival na Dragaduškem placu. Od srede do sobote. 4 dni druženja, glasbe, smeha in dobre volje. Ta petek ob 20. uri slavnostno odprtje. Ob 22. uri pa tradicionalno fušanje na Dragaduškem placu. V soboto gasilsko tekmovanje, nastop harmonikarjev in zvečer velika veselica z Dejan Dogaja bendom. Festival na Dragaduškem placu. Pridi, doživi in uživaj.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
3: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.
4: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
2: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
1: Vstopnice in informacije na studenec.net
3: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
4: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Taja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
5: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Nagrado Pod sredam so odprli razstavo Erne Ferjanič, ki iz odsluženega tekstila, čipk, mrežic in drugih recikliranih materialov ustvarja likovna dela z močnim sporočilom o odgovornem odnosu do okolja.
1: Poslušate odsev kulture.
0: V prostorih gradu Pod sreda so odprli razstavo umetnice Erne Ferjanič, ki v svojih delih odsluženim tekstilnim materialom namenja novo življenje. Barviti kolaži, ustvarjeni iz čipk, vrvi, mrežic, delov oblačil, hišnega tekstila, lepenke in peska, obiskovalce nagovarjajo z estetsko dovršenostjo, hkrati pa opozarjajo na pretirano potrošništvo ter pomen ponovne uporabe. Umetnica je v pogovoru z Natašo Ferlinc-Krašovic predstavila nastanek svojega ustvarjalnega opusa, ki sega več kot desetletja nazaj. Začetek zgodbe je povezan s čipkasto zaveso in nevestino obleko, ki jo je prejela v dar. Namesto, da bi jo zavrgla, jo je shranila iz spoštovanja do njune zgodbe in vloženega dela. Pozneje pa našla način, da jo vključi v svoja umetniška dela.
1: Poslušate odsev kulture.
0: Podoben ustvarjalni pristop zaznamuje tudi njeni knjigi Zlepljenke iz leta 2023, sestavljeno iz fotografij iz starih revij z avtorskimi mislimi in pesmimi, ter Skrito za platnicami, ki temelji na reciklaži starih časopisov, dopolnjenih z risbami. Obe publikaciji sta tudi del razstave. Razstavo je predstavila kustosinja Alenka Črnelič-Krošelj, ki je poudarila, da vsak uporabljeni predmet nosi svojo zgodbo in spomin. V novih kompozicijah materiali dobijo drugačen pomen, ustvarjajo nove likovne podobe ter z bogato teksturo in plastenjem odpirajo prostor za razmislek o prepletanju različnih svetov, odnosu do okolja in sodobnem načinu življenja. Po njenih besedah imajo takšne razstave pomembno vlogo tudi pri oživljanju zgodovinskih prostorov gradu Pod sreda. Se srednjeveški ambient povezujejo s sodobnimi umetniškimi vsebinami in aktualnimi družbenimi vprašanji. Odprtje razstave so glasbeno obogatili mladi klarinetisti v okviru glasbenega poletja, ki se je začelo na gradu Pod sreda in bo trajalo do 18. avgusta. Razstava Erne Ferjanič bo na ogled do 13. septembra.
1: Poslušate odsev kulture.
0: Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture, kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
1: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Sveži mlečni izdelki iz seninega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si. Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
3: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
4: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Prva ponovitev. Krka doma.
1: Projekt prenove spominske hiše Otona Župančiča v Vinici, poimenovan Župančičev svet, poteka po načrtih. V prvi fazi prenove restauratorji odkrivajo doslej skrite zgodbe hiše. Pod številnimi nanosi beleža so našli dobro ohranjene stenske poslikave s cvetličnimi motivi in okrasnimi vzorci, ki pričajo o nekdanjem videzu stavbe in življenju njenih prebivalcev. Sporedno nastajajo tudi vsebine nove interaktivne muzejske razstave ter dva turistična produkta. V naslednji fazi bodo sledila obsežna gradbena dela, prenova okolice in izboljšanje dostopnosti za gibalno ovirane obiskovalce. Prenovljena hiša bo z uporabo hologramov, umetne inteligence in virtualne resničnosti postala sodobno kulturno in izobraževalno središče za vse generacije. Projekt bo vrhunec dosegel leta 2028, ko bo Slovenija ob 150-letnici rojstva Otona Župančiča praznovala njegovo leto. Prenovljena hiša naj bi postala pomembna kulturno-turistična točka Bele krajine ter prostor srečevanja, ustvarjalnosti in ohranjanja dediščine enega največjih slovenskih pesnikov. Zdravstveni dom Kočevje je bogatejši za vozilo urgentnega zdravnika, ki jim ga je v uporabo predal župan občine Kočevje Gregor Košir. Ob tem je poudaril, da gre za pomembno pridobitev, ki bo prispevala k še hitrejši in kakovostnejši nujni medicinski pomoči na območju občine. Košir meni, da je novo vozilo urgentnega zdravnika kamenček v mozaiku boljše zdravstvene oskrbe občanov, saj je kakovostna oprema pogoj za dobro delo zaposlenih. Pojasnil je, da sicer poskušajo biti proaktivni na vseh ravneh in se prijavljati na razpise, kjer je mogoče. Da ne gre zgolj za novo vozilo, ampak investicijo v zdravstvo, kakovosti in varnosti, je poudarila tudi direktorica zdravstvenega doma Kočevje Simona Wolf. Ob tem je poudarila, da je vsaka investicija v zdravstvo investicija v ljudi.
0: Vreme za regijo.
1: Več o vremenski napovedi dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Popoldne in zvečer se bodo spet pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32.

0: 30 po noči bodo še občasne krajevne plohe in nevihte, sprva predvsem na zahodu, v drugem delu noči pa bolj na vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, jutri bo sprva precej oblačno. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami.
1: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

0: skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.
1: Would you dance?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my head?

0: hero.
1: Sadika na dom pika si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne, potrebne, potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom pika si.
2: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: na Radiu Krka. Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Dobro do.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

čas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je. Tam pozabiš čist na vse.

ampak tuk še deleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.